Ki tentu tak selih tadi ki ruai ki yau senyau na kedaman lalu ki perlok yang kai i ruai di betul doha yau kena kam cipayu wai riu maya. Tadi kintu ki lihat tadi ki ruai da biang i poro mukut ini.

0: lengba kan ni kas kim ki bru ye ki sanki sankhan ye gu ye he kejat yong ki ki wan ki wan ki kre ki ki kwa kena dok keris ni yang keris yar usain dukan cha usain dukan marbam lende wat u thet dikini ki kari kamai tourist taxi lende dikini ki pick up ki super kari lende u bo dikki homestay ki guest house kini war ye pu apply lengba kan ni kas kim ko khut ki ka PMEGP ko ye pu yo anak office yong e kata tok kan kong te miu betai bini apa mah jono ini bahal betai bini api dah cimpor lah tengah por man kaku tu bian tengah ni por apa apa senyau lagi pak bagus senyau kini program lah em kiwan kiwan kua man interested mah kua kua usain kami yang kihi te ye pi wan office yang I ke office commerce and industries DCIC kau em hai te hami mentedu te ye jing tip bini ye pi tip nai te dap te iu nak liang office yo yarap ni pi open biang I kot kisla yo ya lutin pi yo live sekmat hadu wong man kata kekam kawa kua kau temu pi to ko aran ka skim ko angi ka prime minister Vishwakarma ka niwan ka skim yarap I gitu ki wa kwa usan ki dai ki ki wa hapo arlak lelak ka business kam ki kenja salon ni kam ki kenja ki wo sna juti wo sur juti wo sur that kite ki wa angi ki micro enterprise mo te ki wa kwa apply gitu ki skim ki wa khian ki wa hapo arlak lelak don hi te ye phule nak office yang I kan ki skim le ye ka yo ko ongi ka prime minister Vishwakarma skim te ki wan ki wan ki wa kwa ule kan ki skim le ye phu wan mi ko office yang I te I wan wo ya lu tv ka man ule pe te ko le wan ka te ko ongi ka unati UNNATI unati skim kan ni tok skim ko pendang pen mi nak central government pen mi ki ye bha ubo resort Kirisot ini kita sedang nado San Paulak hadok si Paulor. Ia perbuat kirisot yang pi, teh ini lekak jingirap wan ke ega government ega sorkari pi deka subsidi. Hak kebawa subsidi man ke hadok le Paul person deka tu kujinglut. Jinglut ada senapi kirisot yang pi kujiklur, yok subsidi pi le Paulak nak sorkar. Teh hak ini ke skim unati ia perbuat kirisot yang pi, kita nado San Paulak hadok si Paulor. Hapo senang jual lah ni cepat nang kendong lah. Ye. Toh kiwi-kiwi tuan ke skim kiwa yarap ke sorkar ya usanyi kini ke MSME. Ye pula direct cabang lah. Kini ke orang ke PM Mudra skim. MUDRA. Mudra. Kini ke skim lah kwa kwa tok kwa wan central government tang memulai ke lembah ke office wan ke direct cabang. Teka kini ke skim lah ye pula apply pun jat kikam kwa usanyi pi. Kwa kwa usanyi cek senang kendong lah ni sesor lah kamjo. Tang bagi ni ye pula baik direct na bang. Hakan ni skim kasut lerap dunia ke, penduna ki ka kasut kenang wayok pencelur iki buruan ki cekmat ni pak bun ki buruang ila dapat yo nang bag experience yang bun ku dang tin chimram ang ki chimlon ni tok miusu lem miusu to dau kene ke sarkar ke tok jung ke sem dau be ki dau do yung rem tok kam te ke tok ke jing ap he pine tu nei ni ke tok bor mem tok ke tok ke te rem mande lai sebang mem kami te ora nak skim sarkar berbor de em ketilang ke sarkar ini de em ke jing ke klek lang ba ke sarkar mtok ko apply pi chimet mjo em kai te ke sarkar kai rab ke pi me ko to ha ko kha kanin em sku win kanin bun je skim premier batai ni wala dunai por to e kini skim ke wan chakmat chakmat no te ke win ke skim ko e lang ba ki bang hi kanin la kanin than dui kan thai e ke stand up india kanin ke stand up india la ki wan ke wan ki kan thai ki kwa sanchi sankhan kam la jong te ye ku sen lang ba kan ni skim stand up india ha ko lai ke chabang ke bank jemput kawan-kawan ke state bank ke rural bank apex bank hai te waro am gitu ye pula ni gitu ki bank yo apply ke ni skim tam ke ni skim man ye chandrang myo do ikan thai dan he te kite to ke skim ki wa man common ma jon ki wa ye ki bruang I chai ni ma u apply yo u le ek ni ka msme
1: ta khub le chi bon ni gitu tu ka jing bon che ki yang phi ha jing to wa ka ni ka program ko dekla min ni ka skim ko man I ne isa yang I roi par yang ki msme tegi tentu ki skim ki wadak dau hi man ser ga jingger ku ke wa kro da kata ne menta ki abi ker diong I ha go tip ke le boy da per diong ki dang mg wom bu tip ya kata ka PMEG GP ne ten ga Vishwakarma ke unati ne ten ga PM Mundra kam jo le ga stand up India tegi tu ki skim ga da pan sya pi I man sket ki jen go yarap ne menta ki nong chong chong hi yong ga chong ga thaw yong I kam jo le tu go sya wi ga ni ga ji ek lam yong I ne ga singi te I form cha de janu ye penjorong I kani ka jing ya kali te ki dong inne ka singi ta e khub lai phi nga skamming wa dau yon boy ha gi bitwan gi por ye klam phi ha jing ya to gi bitwan gi scheme na ka office yang phi la ne gi bitwan gi phang ki wa ga akash pani jwai em go kali bo pan jing

Tak perlu orang lagi tentu ke atli kirwai tu mera hero naga film Desi Boy kam jole aaj kira naga film don terlebih yang paut mungkin ia gani ka program yang galai phone in request program hakirwai naga film Hindi ka program go once pi naga akash pani juai I paut kam naga studio yang ia dapkin ruso paminit terlebih yang paut soi Shillong station neben daga kubor ikutin jantia kuch paminit ya chairman iu ki program adang sa yang ga akash pani juai hey paut rusan paminit hak program yang kisur berem tegar hidu ite paut kan hito aga Akashwani Jwai.

Pas ngap keng parasa si sin si wat menta Bangan ya tu kana sya pang hendai balaja Sya kat arsnem lenti ya kari bempat yoi Ban sanjing mudjongi

Nak baik kisar deng Syalak baki her syai Hap deng jong kamit Badum syai Ladon hayeng

da kadut hakawe pat kesngi kendit de kalaja klem sngeu klem yoi siapung wia basu larong no da kapukni hap deng lau ba lau san jingai na jing yoi kibriu syari kaba kensya kum kari gijing posni. Latlim de la klumar syurung kat balawan ja manu ban lik wat ya ke kun jong upacha la pa la ai kruo man ki dong ki lat baro jar u balab bariu la bai nong pura un yo la da no sip lei lei kum ba ek ke sim shulong ne la da bha ka khen yo shu hap sa u ai dong yo shong kong ngor shong tham kat ba im ai ha pratei

Toh dieng itu ki adli kirwa yang kenali irwa ibtut ko I'm like a bird tu yang Alicia ki ibtut ko fallen tu pten cho yang ni ka program de pernah mich pirwa yang ke Shriya Kaushal irwa ibu cimin ni ke film jab vimet ibu pertuj ye ish he.

0: kuble sibuna ab radio amlang phiwi is nok ti lang phiwi he perchang yong e wo chakri phi rabha ye phi man ki honorary mentor deilang wak race ne research audience interactive survey and evaluation lengba ki ni go mobile apps yong e ye phi e jingmon he to wa e rukom e program ki announcer kam chule is yang su wi men toy yong ki program ye phu le ye ni dei wak nyan phi ha ka link na facebook nei te register e jingmut yong phi yu rap ko yi open ba wei wo ra ye na mo ba ka akash wani kam te haman do kam ki nong ap hidan han rei ya khamat he wa wan ra yi kan la chirup wak race mobile app
1: Tahdeng itu ke arti lagi ruang ke yang Daniel semati ke ruang ke apa tujuh na pertai cewen, wai wamji umalin potensi yang ni ke program ke join dia modern song, dari pun apa ni cepi ya ke ruang ke yang Marley Kilitan ke ruang ke pertuj Iman Bru pun buat Saif Aaron I pertuj Jing M, dan ia pasti ni ke arti lagi ruang ke usnya sup nego cok ke yang Marley Kilitan.